0: Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
1: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sur le tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
0: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجوميه. المسابقه الكبرى للغناء في دورتها السادسه تعطيك الفرصه. اذا كان عمرك بين 18 و25 عام تغني بالعربي ولا باي لغه، الفرصه قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا موسيقى. ما عليك كان تسجل على www.feririad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربه للاخر. اخر اجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصه تفوتك. المسابقه الكبرى للغناء في دورتها السادسه برعايه اتصالات تونس وموزايك فام.